0: progress. Their original efforts to impede all flow out of the Strait of Hormuz, we are today up to a 10 million barrel per day average of oil and oil products going on water through the strait. You will see that number grow in the coming weeks.
1: 赖特还宣称石油供应的真正瓶颈在炼油，而俄乌战争重创了俄罗斯的炼油能力。凤凰卫视综合报道。
2: 美国总统特朗普14日在社交媒体宣称，伊朗迫切希望达成协议，并表示美方对这一设想保持开放态度。伊朗高级官员对此表示，除非满足条件，否则不会谈判。伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊指出，不要被美国方面前后矛盾的信号所干扰。这些信号既包括伊朗不会谈判，也包括伊朗准备好进行谈判。雷扎伊称，关于石油和霍尔木兹海峡局势的格局已经改变。他表示，在满足伊朗的条件之前，伊朗绝不会进行谈判，这一点毋庸置疑。伊朗外交部发言人巴加埃14日表示，应沙特方面的要求，原定当天在阿曼举行的伊朗与海湾国家外长会议暂时推迟。不过，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡相关安排达成谅解，已经最终确定。而巴加埃同时表示，伊朗仍然欢迎中国等方面为地区局势降温发挥作用，但也强调美伊之间目前的问题并不是缺少中间人。
3: 巴加埃在当天的外交部每周例行性发布会上证实，沙特方面要求暂缓举行原定14日在阿曼举行的地区外长会议。他说，这次会议原本可以成为伊朗与海湾国家恢复对话的一个机会。对于有关会议推迟与近期沙特和也门之间紧张局势有关的说法，巴加埃表示，把问题归咎于伊朗是找错了方向。
4: فرصت بسیار مناسب بود فکر نمی کنم هیچ طرف مسئولی بپذیره که این فرصت رو باید به هر دلیلی چه به دلیل اعمال نفوذ طرف های خارج از منطقه چه به دلیل بهانه جویی هایی که واقعا هیچ ارتباطی به ایران نداره این نشست رو برگزار نکنیم خبری که مطرح شده بله درست است اینکه عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه.
3: 巴加埃同时强调，会议推迟并没有影响伊朗与阿曼此前达成的有关霍尔木兹海峡的安排。他说，伊朗和阿曼作为霍尔木兹海峡的沿岸国家，双方已经完成相关谅解，下一步将继续磋商，以决定如何正式公布和登记有关安排。对于沙特的石油管道遭袭，巴加埃否认美国有关伊朗参与其中的指控，并强调，也门胡塞武装根据自身利益独立做出决定。
4: خیلی روشن هست که یمنی‌ها خودشون برای خودشون تصمیم می‌گیرند. انصار الله یک طرف مستقل یمنی هست بر اساس مصالح و منافع خودشون تصمیم‌هایی که لازم می‌دونن اتخاذ می‌کنن. و مطلقاً این ادعایی که مقامات آمریکایی در مورد دخالت ایران در این تحولات مطرح کردن درست نیست و قاطعانه تکذیب میشه این ادعاها.
3: 在谈到中国是否进一步参与地区斡旋时，巴加埃表示，伊朗欢迎中国在地区安全问题上发挥建设性作用，并愿意继续与中方合作。不过，他同时强调，美伊之间的问题从来不是缺少中间人，而是美方是否真正具有通过外交解决问题的政治意愿和基本善意。
4: خب ما همیشه از موضع اصولی چین، موضع مسئولانه چین در قبال مباحث امنیتی منطقه استقبال کردیم. چین در برهه‌های مختلف نقش بسیار سازنده‌ای در کمک به تقویت امنیت و ثبات در منطقه ما ایفا کرده و همواره ما اعلام آمادگی کردیم برای اینکه در این زمینه همکاری چینی ها رو داشته باشیم.
3: 另外，对伊拉克临时关闭部分对伊边境口岸，巴加埃没有说明具体原因，只表示伊朗正与伊拉克有关部门保持沟通，协调保障人员正常通行。在谈到美伊冲突时，巴加埃强调，只要美国继续海上封锁等伊朗认为违反国际法的行动，伊朗就将继续采取必要的反制措施。
5: 巴加埃表示。

0: 看到当时的情景，但是值得注意的呢，就是在这个附近以及在体育场内部呢，都有密密麻麻的墙上、门上这样的弹孔。那么他们说呢，这种导弹呢是非常的罕见的，在这次战争当中呢，只有在老迈尔的这个地方呢看到过这种弹孔。那么伊朗认为呢是美国袭击的，但美方呢予否认。不过呢，根据美联社和纽约时报的一些调查，他们认为这些弹孔的痕迹呢，与美国陆军最新研制的一种叫做精确打击导弹非常相似。伊朗外交部发言人巴加埃当天也来到体育中心，他说，四枚导弹在短时间内在这一地区爆炸，造成大量平民死伤，并表示伊朗将继续追究责任。
1: این رو هم در نظر داشته باشید که در یک شهر حدود 30,000 نفری 2 تن مواد منفجره رو استفاده بکنید. هر کدوم از این موشک ها 500 کیلو بوده. هر کدومش 180,000 ترکش داشته. واقعا تصور بفرمایید که عمق و شدت جنایت چقدر شدید بوده. در عرض حدود 35 ثانیه 4 موشک در یک شعاع 500 متری منفجر میشه و حدود 200 نفر انسان بیگناه رو یا شهید میکنه یا مجروح میکنه. وظیفه ما نه فقط به عنوان رسانه های ایرانی بلکه به عنوان رسانه های بین المللی این هست که اجازه ندهیم چنین جنایت شنیعی از حافظه انسان ها و انسانیت پاک بشه.
0: خیلی مشکل. از کجا پرد کرد؟ با جنگنده یا از
1: نه موشک اطلاعات ما حاکی از اینه که در همون روز نخست از خاک یکی از کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس پرتاب شده.
2: 根据美国政治报14号报道，美国即将在11月举行中期选举，但当下伊朗战争持续，油价又高企，让美国国内选民非常不满。对此，特朗普政府也无能为力，白宫弥漫着沮丧的情绪。
3: 报道称，伊朗战争短期内难以解决，途经霍尔木兹海峡的油轮也屡遭袭击。距离美国中期选举不到2个月，油价飙升。14号，全球原油价格飙升至每桶109美元，创下5月以来的最高水平。美国汽车协会数据显示，柴油价格已达到每加仑6.23美元的历史新高，而普通汽油的价格为每加仑4.32美元。报道称，美国总统特朗普和白宫似乎没有什么办法可以缓解油价上涨带来的压力，而油价上涨已经危及共和党对国会的控制。特朗普的前经济顾问摩尔表示，白宫内部弥漫着无法解决这个问题的沮丧情绪。让局势雪上加霜的是，美国一些炼油厂在连续数月几乎满负荷运转，以维持燃料供应后已显露出承压迹象。位于伊利诺伊州的埃克森美孚炼油厂周日遭遇停电，进而导致减产。一位业内官员表示，这起事件再次发出警告，表明柴油价格尤其有可能进一步飙升。特别是在秋冬季柴油需求高峰期。凤凰卫视综合报道。
4: 中东局势没有起色，刺激国际油价周二进一步攀升。沙特能源设施受到袭击，输油管道暂停运作，加上海湾国家和伊朗的谈判延后，周一通过霍尔木兹海峡的运油轮的数目腰斩至只有4艘，令市场对供应的担忧加深，推动油价攀升。伦敦布兰特和西德州中质油期货价格在欧洲交易时段早盘扩大涨幅至超过2%，布兰特汽油突破每桶108美元，而美油涨破104美元。
2: 下节关注到王毅会见东盟秘书长高金红，愿深化合作。
4: 中国外交部敦促美国停止在外空扩军备战。

0: 稻草前从德黑兰发回了报道。
1: 上封锁等七八个条件之后呢，那么伊朗呢才会与美国进行谈判。那么首先呢，第一个问题就是霍尔木兹海峡，接下来呢才是核问题。那么要求美国必须回到谅解备忘录。那么所以现在呢，伊朗的立场还是非常的强硬，也是非常鲜明的。但同时呢，在伊朗国内，由于这个战争迟迟不能结束，很多民众也希望战争能够早点结束，但他们现在呢，普遍呢都对美国呢缺乏信任，所以很多人也担心呢，如果是在美国的压力下与美国谈判，就会让伊朗呢损失很多或失去很多，让步太多，所以这种矛盾的心态。
0: 中国外交部发言人宣布，伊朗外长阿拉格奇将于周三访华。中共中央政治局委员、外交部长王毅将同阿拉格奇举行会谈。2月28日，美伊战事爆发第一天，伊朗南部的法尔斯省拉梅尔德的一处体育中心以及附近的居民区遭到4枚导弹袭击，造成21名平民死亡。伊朗称，美国在此次袭击中使用了罕见的新型精确打击导弹。认为美军是在民用区域测试新武器并制造恐慌，美国予以否认。6个多月以后，本台记者重返现场，看到体育馆、学校以及附近居民楼的墙壁和地面仍留有大量密集的弹孔的痕迹。
1: 这座体育场呢，在战争爆发的第一天呢，就遭到了导弹的袭击，到现在呢，依然可以看到当时的情景。但是值得注意的呢，就是在这个附近以及在体育场内部呢，都有密密麻麻的墙上、门上这样的弹孔。那么他们说呢，这种导弹呢是非常的罕见的，在这次战争当中呢，只有在老迈尔的这个地方呢看到过这种弹孔。那么伊朗认为呢是美国袭击的，但美方呢予以否认。不过呢，根据美联社和《纽约时报》的一些调查，他们认为这些弹孔的痕迹呢，与美国陆军最新研制的一种叫做精确打击导弹非常相似。伊朗外交部发言人巴加埃当天也来到体育中心，他说4枚导弹在短时间内在这一地区爆炸，造成大量平民死伤，并表示伊朗将继续追究责任。
2: این رو هم در نظر داشته باشید که در یک شهر حدود 30,000 نفری 2 تن مواد منفجره رو استفاده بکنید. هر کدوم از این موشک ها 500 کیلو بوده. هر کدوم 180 هزار ترکش داشته. واقعا تصور بفرمایید که عمق و شدت جنایت چقدر شدید بوده. در عرض حدود 35 ثانیه 4 موشک در یک شعاع 500 متری منفجر میشه و حدود 200 نفر انسان بیگناه رو یا شهید میکنه یا مجروح میکنه. وظیفه ما نه فقط به عنوان رسانه های ایرانی، بلکه به عنوان رسانه های بین المللی این هست که اجازه ندهیم چنین جنایت شنیعی از حافظه انسان ها و انسانیت پاک بشه.
1: خیلی مهم. از کجا پر کرد؟ با جنگنده یا از
2: نه موشک موشک اطلاعات ما حاکی از اینه که در همون روز نخست از خاک یکی از کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس پرتاب شده.
1: فوهاوی شی یو جن تان موسن لامیر د باو داو.
0: 加沙多地周二有民众举行葬礼，送别前一天在以军空袭中丧生的巴勒斯坦人。据悉，死者包括哈马斯武装指挥官扎马尔和巴特什。以军证实，周一对汉尤尼斯发动空袭，并击毙了扎马尔。而巴特什据报是在以军对北部加沙城的一场空袭中丧生。加沙城的民众周二为巴特什举行葬礼，其遗体覆盖着哈马斯的旗帜，亲属及聚集人群表达愤慨，批评以军持续针对儿童和无辜平民进行杀戮，呼吁各方人协助巴勒斯坦人追究以色列的责任。加沙地带卫生部门说，这一场战事已经在加沙造成13,500多人死亡，其中1,330多人死于去年10月加沙停火第一阶段协议生效之后。稍后还有更多消息，我们一会儿见。
3: 新智能重塑创新经济，